Ngaro, aima twego piasi. Ngaro, naga koyai chupi. Mampong ne ne resi.